0: Hola, mi vida. Llámame cuando vengas de regreso del bar. Te amo. Mi amor, ¿ya saliste? ¿Por qué no me contestas? Llámame, por favor. ¿Hola?
1: Hola, perdón. Es que me acaban de arrestar. Decidí manejar y, pues, estaba borracho. Afortunadamente no hería a nadie, pero seguro me dan un DUI. ¡Ay, qué tonto!
2: No hay nada más tonto que tomar y manejar. Maneja tomado y serás arrestado. Pagado por NHTSA.
3: I scream, you scream, todos gritamos. Porque el famoso Small Classic Frosty de Wendy's está solo $1 por tiempo limitado. Más gritos, happy screaming, summer screaming, gritando porque el Frosty está a $1. Pero por favor, don't scream en el drive-thru. Le van a doler los oídos a los employees. Get a $1 Small Classic Frosty por tiempo limitado, solo en Wendy's. El precio y la participación pueden variar en los Estados Unidos. Solo a la carta, no es válido para delivery. Límite de 10 por transacción. El precio puede ser...
4: Seguimos con Campeones del Pueblo, abogados de accidente. Amiga Mónica, ¿qué tipo de casos toman ahí?
5: Le podemos ayudar con accidentes de carro, resbalones en una tienda, hasta mordidas de perro. Si tú tienes un caso, llama hoy. Te podemos ayudar con compensación y tratamiento médico.
4: Deje de sufrir ya y llame ya al 800-777-2222, 800-777-2222. Campeones del Pueblo, abogados de accidente, 800-777-2222.
6: ¿Puedes manejar high?
7: A mí, la marihuana no me afecta cuando manejo. No es como que estoy borracho.
8: No estoy bajo la influencia. Además, solo voy a la vuelta a la esquina.
9: Cuando fumo, manejo mejor. Me enfoco mejor y me relajo.
10: ¿Sabías que si manejas high, te pueden multar con un DUI?
7: ¿Un DUI? ¿En serio? No sabía.
8: Uf, chale, qué bajón.
9: Yo ya no manejo high. Estaba hablando de lo que hacía antes.
10: No importa lo que pienses. Si te sientes diferente, manejas diferente. Drive high, get a DUI. Pagado por NHTSA.
11: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchitititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be Tide.
12: Quien arma el plan, quien resuelve, el alma de la fiesta. Todos lo saben, es lo tuyo. Por eso la Toyota RAV4, Highlander, Grand Highlander y Sienna están hechas para ti. Para juntar a todos y para que ningún plan se quede en veremos. Porque tú te la juegas en el corre-corre de la mañana y en el lleva y trae de la noche. Porque Toyota sabe que lo bueno se vive con los tuyos. Y que la vida es mejor cuando se comparte. Por cada plan que armes, ahí estamos. We got you. Lo hacemos fácil. Toyota, vayamos juntos.
13: Todo lo que necesitas para encontrar tu Toyota perfecto está al alcance de tu mano en Toyota.com. Desde explorar nuestra línea completa de vehículos y comparar características, hasta buscar el inventario disponible e incluso encontrar las mejores ofertas locales. Toda la información que necesitas está a solo unos clics de distancia en Toyota.com. Así que para tu próximo vehículo Toyota, visita Toyota.com. Lo hacemos fácil. Toyota, vayamos juntos.
6: ¿Puedes manejar high?
7: ¿A mí? La marihuana no me afecta cuando manejo. No es como que estoy borracho.
8: No estoy bajo la influencia. Además, solo voy a la vuelta a la esquina.
9: Cuando fumo, manejo mejor. Me enfoco mejor y me relajo.
10: ¿Sabías que si manejas high, te pueden multar con un DUI?
7: ¿Un DUI? ¿En serio? No sabía.
8: Uf, chale, qué bajón.
9: Yo ya no manejo high. Estaba hablando de lo que hacía antes.
10: No importa lo que pienses. Si te sientes diferente, manejas diferente. Drive high, get a DUI. Pagado por NHTSA.
4: Seguimos con Campeones del Pueblo, abogados de accidente. Amiga Mónica, ¿qué tipo de casos toman ahí?
5: Le podemos ayudar con accidentes de carro, resbalones en una tienda, hasta mordidas de perro. Si tú tienes un caso, llama hoy. Te podemos ayudar con compensación y tratamiento médico.
4: Deje de sufrir ya y llame ya al 800-777-2222, 800-777-2222. Campeones del Pueblo, abogados de accidente, 800-777-2222.
14: José 97.5 y 107.1.
15: ¿Cómo estás?